0: Fredrik William Olsen var det som stilte spørsmålet fornøyd. Tror du blir fornøyd en dag?
1: Og der nok, enten det konfirmanter I Bodø Domkirke som skal bli konfirmert av diakon Ola.
0: Ja.
1: Vi gjettet jo litt på, han prest eller hva han, men Ola diakon.
0: Ja.
1: Eller det de 80.000 som skal løpe I Oslo, eller alle andre som skal ut på et eller annet. Så interessen der for en ting, nemlig været. God morgen, Rebecca Rogentin.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva kan du melde til alle som aktive I denne mai-helgen?
2: Ja, jeg kan melde at det ligger jo et lågtryck då mellan Island og oss. Och det ger ju ett frontsystem som kommer in över oss. Oh. Så här blir det ju... ja, men det, vi har några värvinnare. Vi har några som inte har lika bra värv. så det blir ju regn då, eller perioder med regn då, på Västlandet, Tröndelag och eftervart också I Nordland. Då. Så det blir ju eftervart. Regn I Bodø då som du pratade om. Och sen så och där ligger temperaturerna på 10-12 grader idag. Och så snöfallgränsen är då på 1000 meter men vill gå något ner I löpet av dagen. Så ska man över fjällövergångarna idag så är det fint att checka yr då för att se om det kommer snö på vägarna speciellt om man har sommardäck fortfarande. Men sen så har vi ju då värvinnarna. Hos oss då så är det ju Östlandet och Sörlandet och Troms och Finnmark vill jag säga är värvinnarna idag. Så här blir det ju uppehållsvärv men det blir ju ganska mycket skyer I de här områdena. Troms och Finnmark får temperaturer på 10-11 grader och då uppehållsvärv och skyet. Och Östlandet och Söderlandet får ju då temperaturer på 15-17 grader. Men det blir ju kyet. Men det är ju säkert fint för Holmenkoll-stafetten, tänker jag.
0: Ja, stekende sol är inte så gott att löpa I. Då blir man fort lite dehydrerad och det helt tatt.
2: Ja, exakt. Och sen så Spitsbergen får då en skiftande bris med lite snöbygge på kysten och -3 till -1 grad.
1: Supert. Rebecca, ska du ut och... Löper Holmenkollstafett idag?
2: Nej, men vi jobbar ju så vi har blivit lite instängda här av Holmenkollstafetten. Så vi får se om vi kommer hem om man har bil och cykel och allt möjligt. Så nej, jag ska inte med och löpa. Jag må jobba, jag må vara på jobb idag.
0: Ja. Så det är inte något lag från Meteorologisk institut heller?
2: Jo, det är det.
0: Ja. Du får heje da, vet du, hvis ikke du kommer deg hjem, så får du stå og heje. Takk skal du ha en fin lørdag.
2: Ja, takk det samme. Ha det.

0: här i ni timmen. Vi har ju haft en specialtime här. Jag tror många nog har kosat sig och lärt massa nytt. Någon syns kanske varit lite mycket för en tidig lördags morgon. Och så är vi är ju en stor gäng som hör på nu, men det är ju jammen med också viktigt att vi fortsätter att lära om egen kropp. Och men Elisabeth här skriver ju att hon har på ingen måte fördomar mot upplysningar om kvinnokroppen, men borde inte dagens ni timmen varit ett eget program? God lördag och jo alltså Bente Elisabeth på många måter är jag helt enig I det. Vi borde det kunde varit många långa specialprogram om om detta tema här.
1: Ja, det burde det absolut, helt uppenbart. Jag har lärt väldigt mycket nytt idag jag också. Men vi ska ju över till något ganska annat.
0: Ja, för det kan vara grejt att se för de som eventuellt syns det vart för stark kost då för det smilande ägget eller kanske du är den som föredrar harkokt som nu har suttit och jobbat lite med maten undervejs så blir det blir ett helt annat fokus efter klockan 10 för vi får ju in en man med namn Hans Olav Brenner som ju får nyliga gäster I studio. I Brenner eller dikt och vi ska in I poesiens värld alltså det skrevne ord hur det träffar oss och jag blir ju med en gång liksom nyfiken också på vi känner ju akkurat det så gott Annette men jag vet ju inte så mycket om ditt förhåll till för exempel ja dikt eller tekster generelt?
1: Nei, jeg var glad I norsk jeg, på både barne- og ungdomsskolen og så merker jeg at I mai så begynner jeg å sitere gamle vers og låter eller sanger da som jeg lærte som liten for eksempel nå livner det I lundar, nå lauas det I li og det sier kanskje noe om at jeg begynner å bli eldre men plutselig dukker det opp når jeg ser bjørka pop ut grön och skön.
0: Ja. Ja. Men det är det ja, det är när jag tänker om det är ganska likt för mig också för I vart fall när I det fuglarna börjar och synge så kommer ju alltså bara den gamla barnesangen alla fuglar små de är gök och sissig trost och där så plötsligt har man liksom hela fuglräcka inne.
1: Ja.
0: Men för mig är det ju sån att text. Jag känner det är ett område jag också alltid varit väldigt glad I. Jag har likt norsk, älskar att skriva ting själv också och läsa böcker. Poesi syns jag är ett otroligt fascinerande område som jag för att vara helt ärlig, jag skulle gärna brukt lite mer tid på det.
1: Enig, men jag är väldigt glad vi har såna folk som Hans Olav Brenner som gör det så besnärande. Alltså jag får lust till att höra mer när han har gäster på besök.
0: Ja. Och så är självklart texter I musik. Där är det sån fas. Det går I faser hur mycket texter kan tala till mig och träffa mig någon gånger är ju det också helt äventyrligt. När du får en tillfällig låt på öret och plötsligt så är det sån åh herlighet, detta är ju ljuden av mitt liv akkurat här och nu det är akkurat sån jag känner det också. Eller en låt som gör att man kanske minns på att det går över, det blir bättre till slut så vi ska nog få exempel både från poesins och musikens värld och så sammen med Hans Olav Brenner då. Men allra först nå, ja, okej dere, ska vi ikke stoppe opp litt og høre litt på hva Bernhoft har på hjertet her? I stay with me.

0: Det var Yeah Yeah Yeah med Jonas Lov. Norges bidrag da I Eurovision.
1: Den där kan fort vinna, vet du. Det är det folk säger på gatan nu. Mm. Den där kan fort vinna, vet du.
0: Ja.
1: Men problemet med att Marte Stokstad som driver det schappa här och är programledare här till vanlig är ju att Melodi Grand Prix för så varte det en kväll.
0: Ja.
1: Så varte det 2 veckor, så varte det 4 veckor, så varte det ett halvt år. Nu har det varit Melodi Grand Prix hela året. Och det är ju helt omöjligt att skönna. Vad som är finalen? Hvis man bara följer lite grann med.
0: Ja, alltså jag gjorde ju Grand Prix I väldigt många år, 9 år.
1: Mm-hmm.
0: Och det var alltså så mycket guldfinaler och nej, då är det inte guldfinaler och så är det delfinaler. Nej, nu är det inte delfinaler. Nu är det bara en kväll. Nej, nu är det 4 kvällar och nu har det fått guldbiljett. Nu är det inte guldbiljett. Nu är det sista chansen på radion. Nej, nu är det inte sista chansen på radion. Det har varit väldigt mycket. Jag klarar inte att följa med längre. Vad de håller på med?
1: Nej,
0: och det vi vet är I alla fall det är en grund till att Marte inte är här. Fördi Hun skal da selvfølgelig da, være kommentator for Norge.
1: I Østerrike.
0: I Wien.
1: Ah, fantastisk. Ja. Vi snakker om 90-tallet på P1 her I dag. Og når vi inne på dette med musikk, Kåre Magnus, så vil jeg gi en liten sånn lifehack til alle lyttere der ute som ønsker å oppleve 90-tallet på Fors I dag. Og det å rett og slett gå inn på Spotify og bare grave fram Absolute Music 9. Det den beste Absolute Musicen av alle Absolute Musicene. Det mange dere.
0: Ja, for det veldig mange.
1: En en svak, to en sånn der. Nieren, den summerer opp egentlig 90-tallet fram til 1993. Og det jo da det veldig, veldig mye peak, føler jeg, på spillelistene. Mm. Og den jo litt sånn som en kabaret da, at du tar litt grann av alle musikksjangere som trenda på den tida, morfere sammen. Passer jo ikke sammen selvfølgelig å gå fra den ene til den andre her. Men da får du tidenes forspill.
0: Og der får du liksom en oversikt også, på et eller annet vis, hvordan var det, hvilket år var det den kom? Absolute Music 9
1: Absolute Music 9 kom I 1993, ja. Og den vi hørte mest på der, det var jo Boom Shake Shake Shake The Room. Som var på en måte den låta vi hadde med Fresh Prince from Bel-Air da, som trenda fælt. Men jeg kan jo dra dere igjennom, så skal vi se om det noen hår som reiser seg på kroppen her. Starte frekt med Morten Abel hodet over vannet, sammen med vokalist I Døm Døm Preple.
0: Ja, ja.
1: Innom Pet Shop Boys med Go West, og så det 24/7 med Slave to the Music. Før vi tar en sidesteg med litt sånn rolig Michael Learns to Rock, Wild Woman, Frankie Goes to Hollywood, Relax, og så bare fortsett med Take That Head Away, For Non Blondes. Jørn Hol innom med Lost in the Tango. Bonnie Tyler daler ned fra himmelen med Sally Comes Around. DJ Bobo, Keep on Dancing. Og litt sånn fyrig frekk fakta, De Lillo ska ut nästa sommar I 1993 men där I 1994 den slår han.
0: Ah.
1: Så där är Absolute Music perfekt, ikk sant? Där har de fått med sig den.
0: Var det bensinstationer man fick köpt disse sedene eller vad hurdan var grejen?
1: Det var det och du kunde också få det I posten för det var dyrt med sedlar, det kostade över 200 kronor den gången.
0: Ja.
1: Så det betød at hvis du ikke var så interessert I musik så fick du en slags à la carte I posten.
0: Är det sant? Absolute Music. Det liksom som dagens sockavtale.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja.
1: Kjenner du noe med sokkeavtale?
0: Min far har sokkeavtale, han har hatt sokkeavtale I årevis. Han får da, og da han litt sånn kry. Da kommer det da noen sånne svarte sokker, jeg tror de heter bambusokker. Da kommer de I posten der, og så det akkurat som at han åpner den der konflutten med de der sokkene. Så har han sånn uttrykk I fjeset, som litt sånn, jeg har skjønt noe som ingen andre har skjønt. Man kan ha sokkeavtale.
1: Men det såpass dårlig kvalitet på de sokkene, du må ha nye sokker om ja, veldig kort tid.
0: Ja, det ganske dårlig faktisk. Jeg har stjert med meg noen bambusokker fra fatteren de gangene jeg har vært hjemme, fordi jeg har hatt med for lite sokker hjemme på helgebesøk. De ryker veldig fort I hern.
1: Ja, det der, ja.
0: Det der de revner.
1: Jeg skjønner. Nei, for det finnes jo kvalitetssokker som gjør at du slipper å abonnere på sokker.
0: Mm.
1: Men det kan

Det här var Anders Risan, också känd som bare Andy, han ga oss finaste I bygda. Och det är ju självklart countrymusik det här, men samtidigt så är det så umåtligt norsk också. Kosa mig väldigt när jag hör den här låten. God lördag till dig som hör på NRK P1. Nu ska du få med dig Miles Smith.

vel, Skram tog för sig definierande ögonblick I form av 8 låtar på det som blev hennes tredje album med norska texter Vändepunkt fick du här en lördagkväll. En slags uppvärmning till en fast spalte här I P1 på denna tiden. Tre på rad norsk på norsk kommer om ja, en liten halvtimme lite efter halvtid ska vi se det sån. Norskbasert. Også disse to karene da, Bob Junior, norsk-chilensk låtskriver og produsent, Evan Klar, Berlin-basert med røtter I Australia. Sammen lager de fengende indie-alternativ pop, som kler norsk radio alldeles utmerket.